Du lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. The finest music channel for funk and soul.

Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Jacob!
1: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet, det är inte

0: radiogodis.se.
1: För att det är sant, det är Mattias Nyström som har klivit in här i studion. Så jag behöver muntra upp mig lite. Och vad kan vara bättre än en badanka och muntra upp sig med? Dack, dack, dack. En Nyström på gott humör. Det är dags för The Baron Knights. Buffalo Bill wants all those hikes, 'cause he's itching. Who's the meanest man around? Buffalo Bill walks into town, pulls out his gun and...

0: no. The Baron Knights. Handlar om en gummianka. Någon som inte gillar gummianka. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i gummiankor. Så det är absolut inte jag som har någonting emot små gula gummiankor som man kan ha i badkar när man ligger och badar och har det bra helt enkelt. The Baron Knights som sagt och Buffalo Bills Last Scratch. Om du får i programmet som heter Radio Godis. Och i studion står Mattias Nyström. Vi ska kolla lite vad det är för väder ute. Det verkar ju inget skönt det här.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Och dessutom tror jag att vi har ett litet experiment på gång.
2: Nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnar på Mattias Nyström.
0: Ja, i och med det så kan vi alltså kliniskt bevisa att schimpanser i allmänhet blir mycket, mycket, mycket, mycket mer till sig och upphetsade av ett avsnitt av Radio Godis med Mattias Nyström än att sitta och titta på en grå betongvägg i 4 timmar och 22 minuter. Dessutom så kan vi bevisa att vi ska spela Adolfsson Falk nu ifall vi lyssnar.

Nattens lugn heter den här plattan som kommer ut 1986. Producerad av Lars-Göran Nilsson, producent på Sveriges Radio. Och då när det begav sig så fick han inte stå med på skivomslagen faktiskt, på grund av regler på Sveriges Radio. Det var lite tråkigt det. I någon valde vi en singelmix av Mr. B3-tal. Då som mina damer och herrar, i Radio Godis så bjuder vi på Telex. Jag tänkte när vi ändå var inne på det här som är lite syntmusik, så ska vi gå till belgisk syntmusik som jag spelar ibland för er. Det är dags för lite drama.

Felix från en skiva som heter Birds and the Bees. Trallar om lite här också. Det är väl Felix här på slutet av låten. Drama, drama. This sure ain't Broadway, sjunger de. Och det kan ni lite alldeles väldigt på. Utan det här programmet sänder vi direkt från vår studio i Åkersberga. Där står Mattias Nyström och är på gott humör. I lysande, för att det är väl bara att tacka och ta emot. Tack för lite svensk reggae. Kan det vara något, kan det vara något. Vi har rotat fram så mycket som...

Kalle Bar, svensk reggae när ni är som bäst tycker jag själv. Svarta änglar. Det finns mycket bra svensk reggae. Nu har ju till exempel Kapten Röd, en av mina favorit reggae-grupper i Sverige, tagit över den stafettpinnen. Men allra först, för min del, de första svenska reggae som jag verkligen fastnade på, det var Reggae Team, ifall ni kommer ihåg den. Det var ju han, Thomas Jullings grupp som gjorde ett par plattor där i början på 80-talet som åtminstone jag själv tyckte var väldigt, väldigt bra. Men nu får det nog vara lite grann slut på det här med...

0: är så livet kan vara ibland. Ja, ni hör hur det knastrar här, så att åtminstone jag blir alldeles till. Men jag gillar ju det här skitknastret. Öka tempot lite grann tillsammans med Beloisa. En maxi-singel. Ja, han slår Target Practice. Alltså det gäller att träna på att träffa mål eller något. Och det här är som sagt en maxi-singel och en version som heter Original 12 Bullseye Mix, som du får på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Det stämmer så bra som...

0: är lite på att träffa måltavlor och låter som är Target Practice. Och det är såna här mjuka måltavlor. Vi pratar om kärlek, vi pratar om hjärtan som står ibland. Kan vara det. Det handlade mycket om kärlek på 80-talet i musiken. Och det handlade mycket om kärlek. Ja, det gör det väl egentligen jämt i musiken. Det har alltid varit en av de liksom lite bärande ingredienserna i musiktexter under alltid liksom. Tycker ni vi ska göra på slutet på den här låten också, för det kommer alldeles snart. Ja, vi körde ett varv till av refrängen, men nu ska vi höra hur den slutar.
1: Kommer radion komma till mig?
0: Tomten kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radion imorgon?
0: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radion imorgon.
1: Radiogodis. Jag heter Miranda och jag älskar radiogodis.
0: Då så, då har vi gjort det alldeles klart. Jag är ytterst glad och tacksam att se att ni fortfarande sitter kvar framför era radioapparater och fortsätter lyssna på den här...

Melody and the Noise Mix av Policy of Truth. Ja, det är så vi kör stenhårt här på Radio Bodis med Mattias Nyström, att vi håller oss till sanningen. Jag har aldrig ljugit något minst. Aj, nu slog jag i näsan igen. Det är så långt plötsligt. Men jag lovar, det här är alldeles sant.

0: Smooth Criminal. Från Bad-plattan med Michael Jackson. Michael Jackson har ju faktiskt spelat pinsamt lite här i Radio Godis. Han är ju trots allt en av de största 80-talsartisterna.
1: Direkt träff i 80-talet. Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, precis. Det är det ni lyssnar på. Det tycker vi är trevligt. Lite trummor här i bakgrunden, men det ska inte bara bli trummor. Vi ska bjuda på en hel orkester, skulle man kunna säga. Det är Robert Palmer som är igång och freakar loss lite. Det börjar bli varmt här i studion, så jag tänkte jag skulle ta en sån här låt som handlade lite om vad folk egentligen gillar. Some Like It Hot.

0: Some Like It Hot med Robert Palmer på Radio Godis.
1: Och nu ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
2: Alors, j'adore la musique des Haïtis que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, om ni helt och hållet förstod vad de sa på den där gingen, då får ni gärna skicka ett litet mail till mig, för själv kan jag inte franska det minsta.

0: Rätt snett, helt fel, rätt snett. Det är titeln på den här låten med Imperiet, som fast på den tiden hette de faktiskt Rymdimperiet. En gammal sjusingel som jag har alltid gillat väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Du hör på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Det är alldeles riktigt, jag kunde inte sagt det bättre själv. Möjligen hade jag haft en något djupare röst, men inte alls lika fin röst som Heidi har, som pratade in just det där åt oss. Tack för det, Heidi. Dags att hoppa lite. Vi ska hoppa för kärleken. Det här är Pointer Sisters och Jump for My Love. Bara som ni vet, bara som ni vet, bara som ni vet.

0: Jump for my love. Det är det låten heter och gruppen heter Pointer Sisters och kanalen heter Radiogodis.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Ja, men det är ju så sant så att det är, man blir alldeles gråtmild och tårögd.

Hörrni, jag ska faktiskt ta och skärpa till mig lite och presentera sista låten ut från Åkersberga studion. Dire Straits. The game commences.

0: Då så, mina damer och herrar, jag ber att få tacka så mycket för att ni har hängt med, och jag hoppas vi hörs vid ett tillfälle snart igen. Ha det bra, hej!
1: Radiogodis.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: We'll be right back.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
2: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
3: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
4: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
5: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
6: Ursäkta, det är dags att komma upp.
7: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
6: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
7: Va?
5: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
8: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
9: Eller tänk att du inte får göra det.
8: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
10: Telenor presenterar nummerkoll.
11: Älskling, det ringer.
12: Va?
11: Din lur ringer.
12: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
11: Va?
12: Eller jo, svara, men säg inget.
11: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
12: Vad är det för nummer?
10: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
15: Radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Mademoiselle, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

radio.

radio.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Skurar lokalt med åska i söder. Skurar i fjällen och regn i nordost. Ja, det låter ju inte så roligt det där. Soligast, det får man nog längst södra och mellersta Norrlandskusten idag. Och vinden, den tilltar i den södra delen av landet med risk för mycket hårda vindbyar. 15-16 grader i Götaland och Svealand. Lite varmare ut mot öarna till Öland och Gotland kan kanske komma upp runt 17 grader under eftermiddagen idag. Också runt 16 grader längs med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland, 11-12 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
0: Radiogodis.se.
3: 80-tal, dygnet runt.
4: Radiogodis.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Skurar lokalt med åska i söder. Skurar i fjällen och regn i nordost. Ja, det låter ju inte så roligt det där. Soligast, det får man nog längst södra och mellersta Norrlandskusten idag. Och vinden, den tilltar i den södra delen av landet med risk för mycket hårda vindbyar. 15-16 grader i Götaland och Svealand. Lite varmare ut mot öarna till Öland och Gotland kan kanske komma upp runt 17 grader under eftermiddagen idag. Också runt 16 grader längs med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland, 11-12 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.se.
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

Karin Evergreen, så vi börjar med en tidsresa till 1984. Där möter vi en lite tidstypisk blandning av New Wave och AOR från bandet

part där från bandet Jakarta. Jimmy Felber heter killen som sjunger, och det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel från 1984. Hell is on the Run heter den. Det bandet låg förresten på skivbolaget Morocco Records. Detta var en kortlivad sidoetikett till klassiska solbolaget Tamla Motown. Och var väl tänkt att lansera lite rockigare akter än moderbolaget, tänker man sig. Sparks gjorde några plattor här till exempel. Men det vi hörde var alltså bandet Jakarta från 1984. I förra avsnittet lyssnade vi ju på solosatsningar från artister med bakgrund i band på 70-talet. Vi ska lyssna på ett par plattor nu som hamnade lite utanför den spellistan, men som faktiskt passar lika bra i vanliga Nevergreens. Ray Jackson spelade mandolin i folkrockbandet Lindisfarne, men han gjorde sig också ett namn som studiemusiker och sin medverkan som mandolinist på andra skivor. Bland annat är det han som spelar introt till Rod Stewart's Maggie May. 1980 blåste nya vindar, och den där folkpoppiga tonen var inte lika efterfrågad längre. Då sadlade Ray Jackson om till sångare och soloartist. Sofistikerad pop av klassisk brittisk snitt här.

låten In the Night, alltså med Ray Jackson, en engelsman med bakgrund som mandolinist i bandet Lindisfarne. Den här satsningen på solokarriär gjorde han 1980. Samma år släpptes nästa skiva ni ska höra. John Lodge hade en bakgrund som basist i bandet Moody Blues. Vid sidan av bandet släppte han soloskivor då. Vi ska lyssna på den kinkstoftande Street Cafe.

John Lodge, en av två förgrundsfigurer för 60- och 70-talsbandet Moody Blues. 1980 stod han på egna ben med singeln vi just hörde, Street Cafe. Här är en tjej som kallar sig för

kort och gott för Emma, en brittisk tjej som gjorde några singlar i den här stilen i mitten av 80-talet. Den här låten är skriven och producerad av Nick Straker, som hade en kort karriär som artist några år tidigare, och en liten hit med låten Walk in the Park. Men detta var Emma och låten Find a Way från 1986. Isle of Man, ja, det är ju en liten ö i irländska sjön som kanske mest känns som skatteparadis numera. Det är också namnet på bandet vi ska höra nu. Medlemmar från USA, Frankrike, Nicaragua och Italien utgjorde det här gänget som fick göra ett album och några singlar 1986. Här är debutsingen Am I Forgiven?

killen bakom micken där i bandet Isle of Man. Singen vi hörde nosade lite runt topp 100-strecket på Billboard-listan 1986, men med framgången så blev det aldrig för det här gänget. Am I Forgiven heter den här melodin.

Patti Smith, som är en innan var hon tidigare sångerska i bandet Scandal. Och det är väl ett namn som kanske inte höjer många ögonbryn här i Sverige, men ett sånt där band som fick sitt genombrott via MTV i USA och en stor publik på köpet. Denna hennes debutsingel i eget namn är skriven av Robert Hyman. Han var tongivande medlem i The Hooters, men även låtskrivare. Han skrev bland annat Cyndi Lauper's Time After Time. Patti själv var även omtalad via sina privata relationer. På 80-talet fick hon barn med punklegendaren Richard Hell. Och 1997 gifte hon sig med tennisstjärnan John McEnroe. Passande nog heter låten vi hörde Never Enough. 1987 kom den ut. Året före, 1986, splittrades Culture Club för vinden. Boy George testade med visst framgång att bli soloartist. Roy Hay har vi hört tidigare när vi går in med bandet This Way Up. Trummisen John Moss dök upp i bandet vi ska lyssna på nu, Heartbeat.

var Heartbeat UK, ett band som inhyser två medlemmar med tidigare popkarriärer. John Moss från Culture Club nämnde jag innan. Steve Lambert hette en annan medlem. Han hade varit medlem i bandet Roman Holiday som hade några mindre hits i England. Jump to It hette den här enda singel från Heartbeat UK från 1987. Till Australien nu och tjejduon Nicholson Williams. Någonstans mellan ABBA och Sparks placerar man sig här med singeln La.

Ja visst, Nicholson Williams kallar sig de här tjejerna från Australien. Lies heter singeln från 1981. Fler tjejer ska det bli. Här är bandet Rubber Rodeo.

hört Rubber Rodeo, en amerikansk band som alternerade mellan en manlig och kvinnlig vokalist. Hörde vi alltså den sistnämnda varianten. Trish Milken heter tjejen som sjöng på den här lite blondidoftande Anywhere With You, en singel från 1984. Idag ska vi ut och resa. 100 mil av popfloppar ska det bli när vi ber oss ut på landsvägarna och kollar in vad som hände utanför storstadsområdena på 80-talet. Visst var det väl så att den allra mesta poppen kom från Stockholm, Göteborg eller Malmö, men även glesbygden kryllade förstås av hoppfulla band och artister. Vi börjar resan i Sundsvall.

Gina Jacobi, en tjej hemmahörande i Sundsvall som började göra skivor i eget namn i mitten av 80-talet. Men det var först mot slutet av decenniet som det började hetta till lite, och 1989 släppte hon skivan Gå som på nålar. Rosad i media, men lite svårare att få hits i folkhemmet. Vi hörde singelsläppet Det faller ljus. Vi tar E4 söderut och svänger av mot Bollnäs. Därifrån kom Sandi. Tre unga män som efter förutsättningarna gjorde synthpop med oväntat internationell prägel. Vi lyssnar på debutsingen Between Two.

synthpopgänget gjorde tre singlar och ett album på eget bolag. Och den här debutsingeln bubblade faktiskt utanför trackslistan när det begav sig. 1987 släppte man låten vi hörde, Between Two Hearts. Efter stoppet hos Sam D i Helsingland så fortsätter vi

Ja, Saksak heter alltså det här bandet. Ett gäng från Uppsala som bara gjorde den här singeln. Svart tulpan heter den och kom ut 1983. Ja, Nevergreen ser ute på landsortsturné idag. Vi har precis passerat Uppsala och girar lite västerut för att undvika storstadsregionen. I Västerås hittar vi bandet Mankind.

Ja, Zack heter alltså det här bandet. Ett gäng från Uppsala som bara gjorde den här singeln. Svart tulpan heter den och kom ut 1983. Ja, Nevergreens är ute på landsortsturné idag. Vi har precis passerat Uppsala och girar lite västerut för att undvika storstadsregionen. I Västerås hittar vi bandet Mankai.

Iron Saksak heter alltså det här bandet. Ett gäng från Uppsala som bara gjorde den här singeln. Svart tulpan heter den och kom ut 1983. Ja, Nevergreens är ute på landsortsturné idag. Vi har precis passerat Uppsala och girar lite västerut för att undvika storstadsregionen. I Västerås hittar vi bandet Mankind.

tonåren att sofistikerade syntpoppen kom från bandet Mankind. En trio från Västerås som verkade på lokal basis men annars inte gjorde mycket väsen av sig. Singeln vi hörde heter Hösten kommer. Vi drar vidare söderut genom Sörmland och landar i Strängnäs. Där hittar vi det här New Wave-poppiga bandet Madame Curie.

0: pipa.
1: Heter tjejen vi hörde sjunga där i sörmländska Madame Curie. 1983 släppte man den här singeln Tredje kvinnan. Från Strängnäs fortsätter vi västerut. 23 mil närmare bestämt och landa i Karlstad. Därifrån kom All That Jazz. Ett band med rötterna i punkscenen som var en del av den här alternativpopscenen kring bolaget Wire Records. Wire var ett svenskt bolag med säte i London som lyckades få några av sina band ganska omskrivna i den brittiska musikpressen. Men trots det så lyfter det aldrig riktigt för All That Jazz. Vi ska lyssna på den mest omskrivna singeln, Run Hide.

jazz. Ett band börjat från Karlstad i samma alternativpoppiga genre som till exempel Sinners eller Dolkovs. Eller varför inte Wannadies. Peter Löf heter killen bakom mikrofonen. 1987 åkte man till England för att spela in sitt debutalbum under ledning av Clive Langer och Alan Winstanley. En producentduo som hade sin topp några år tidigare när de bland annat producerade Madness största hits. Att åka till London och spela in var något som var ganska ovanligt på den här tiden och gav dem lite uppmärksamhet i svensk media. Även i England gillade pressen vad man hörde, men sedan stannade karriären upp en aning. Vi lyssnade på singeln Run Hide med All That Jazz från 1987. Efter det här besöket i Karlstad beger vi oss mot västkusten, smit förbi Göteborg och landar i Halmstad. Vi lyssnade ju på bandet Johnny Pilot förra veckan som en del av scenen som växte fram i Svallvågen efter gyllene tider. Ytterligare ett band i samma genre var Beauty. Ett kontrakt med storbolaget Mercury lovade gott, men tyvärr blev det ingenting av deras Marilyn.

Sven Bertilsson heter sångaren där i Halmstadbandet Beauty. 1982 släppte man den här singeln Marilyn. Ja, vi är ute och reser på landsbygden idag, för er som missat det. Poppen fanns ju även utanför storstadsområdena, som ni märker. Till exempel i Helsingborg, där vi gör nästa nedslag.

0: radiogodis.se.
1: Ja, från Åstorp utanför Helsingborg kom det här bandet, Render Check. Ännu ett band som fick kontrakt med bolaget Mercury i mitten av 80-talet. Låten vi hörde blev deras enda singel för bolaget dock. Trots allt heter den här låten från 1988. Dagens Nevergreen Trip genom Sverige är nära att nå vägs ände nu. Vi hamnar till slut i Lund, som i likhet med Uppsala ofta fostrade popband av den lite mer sofistikerade sorten. Vivante heter bandet vi ska höra. Någon slags blandning av Duran Duran och Eldkvarn här på singeln.

Kim Tillander hette sångaren där i Lundabandet Vivante. Som i många andra fall med band från studentstäder, så är det här med att ha ett popband ett tidsfördriv under studieåren som sedan mynnar ut i en helt annan karriär. Joakim blev till exempel forskare och författare. Drömmaren heter den här singeln som blev den enda från Vivante. 1983 kom den ut. Ja, nu har snart en timme gått och ännu ett Nevergreens-program läggs till historien. Dagens sista platta är signerad Rosie Villa.

namnet är Rosie Villa. 1986 var hon ett hett namn bland kritiker, men som för många andra artister med lite egensinnigt uttryck så bar det inte hela vägen till topplistorna. Walter Becker och Donald Fagen från Steely Dan hjälpte henne förresten med debutplattan. Under senare år har Rosie varit i sällskap med ELO:s frontman Jeff Lynne. Hon medverkade också vid hans sida vid ett antal ELO-spelningar för några år sedan. Detta var Rosie Villa årgång 1986 dock med singeln Fool's Paradise. Dags att stänga butiken här. Nevergreens tackar ännu en gång för visat intresse och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
8: Glad kexchoklad.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
12: Det kan du glömma!
10: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: In Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Skurar lokalt med åska i söder. Skurar i fjällen och regn i nordost. Ja, det låter ju inte så roligt det där. Soligast, det får man nog längst södra och mellersta Norrlandskusten idag. Och vinden, den tilltar i den södra delen av landet med risk för mycket hårda vindbyar. 15-16 grader i Götaland och Svealand. Lite varmare ut mot öarna till Öland och Gotland kan kanske komma upp runt 17 grader under eftermiddagen idag. Också runt 16 grader längs med Norrlandskusten. Lite svalare i Norrlands inland, 11-12 grader. Så avslutas veckan idag söndag. Ha nu en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
3: Radiogodis.se.
2: 80-tal, dygnet runt.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: We gotta sit down and talk.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske i hov. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

Hej, det här är Carl Gustav. Och nu är det dags att hänga med på en stunds blandad musikunderhållning. Vi börjar med en riktig rivstart. En riktig goding. Oh, fuck it.

0: Lionel Richie är en av de många duktiga amerikanska artisterna inom soulmusiken. Och här kommer han med sin version av Truly.
1: Radio Godis.

blandad musikunderhållning, sa jag i början. Alltså hoppar vi över till en helt annan genre, till Fame. Den världsberömda gruppen från New York, som ni säkert har sett och hört i tv. Och vilken entusiasm, vilken talang. Hör bara, och njut.

En annan av de många fina artisterna vi har valt åt dig, det är David Christie. Och på det här spåret sjunger han Saddle Up. En låt som man har svårt att låta bli och stampa takten till. Så varning, håll högerfoten i styr när vi kör vidare.

Ja, god vänner, nu har vi verkligen fejsat blandad musik och några av världens allra största artister. Låt oss därför avsluta vår musikaliska resa med en låt som heter, ja, just precis, Let's Face the Music.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

Pop, pop, it's up, pop! Pop, pop, pop, pop.

0: words in heavy doses.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio station.

0: words in heavy doses.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Mm. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

Hejsan, våra favoriter är igång igen. Idag restartar vi med en amerikansk grupp som nådde USA-listans första plats tre gånger, nämligen Huey Lewis and the News. Den här blir dock bara en mindre hit. Vi lyssnar till Bibel.

Power of Love, Stuck with You och Jacob's Ladder. Det har några av de största hitsen för Huey Lewis and the News. Hör det nu alltså Do You Believe in Love? Nu ska vi styra kosan mot Nordirland, som ju var hemvisten för Gary Moore. Han fick sin första officiella listrätta med Over the Hills and Far Away. Och den följde han upp med den här låten.

Det här är Vic Gary Moore i Wild Frontier, en topp 10 hit på Tracks 1987. Jag tror jag har nämnt vid det tidigare tillfälle att Gary Moore varit sångare och gitarrist i Skid Row. Vi kan passa på att förtydliga att det alltså inte är fråga om det amerikanska rockbandet Skid Row, utan en irländsk grupp med samma namn. Så blev det utrett. Så till Danmark och Sanne Salomonsen, så fick en av sina största hits 1989 med Viss Stor för Stor, ettra på sommartoppen och tre som bäst på singellistan. Uppföljaren som inte fick några större listframgångar, det var den här, den heter Kärleken Kärlaren. Sanne Salomonsen alltså.

Sen är Salomonsson där med en låt som kanske inte hörs ofta nu för tiden. Kallheten Kalla heter den alltså. Nu är en låt som finns i en rad inspelningar, nämligen Wind Beneath My Wings, som från början gjordes av Roger Whittaker. I slutet av 80-talet blev den en USA-etta med Bette Midler.

En USA hit från 1980, Late in the Evening med Paul Simon. Jag hoppas att ni är sugna på lite eurodisco. Vi ska höra Fancy i en låt som blev en stor listframgång åren 85-86. På faxlistan når den som bäst en fjärde plats. Här är Bolero, Hold Me In Your Arms Again.

fancy där i Bolero. Och vi ska närmast fylla på med engelska Chapao. Deras mest kända låt är förstås jättehitten China in Your Hand från 1987. Men den vi ska höra kom några år senare och blev bara en mindre hit. Vi lyssnar till Whenever You

pratade vi ett tag i Whenever You Need Me. Tyska Nena slog ju igenom 1984 med 99 Luftballons. Och den följde de upp med den här låten.

Här var alltså Gabrielle Susanne Kärna och hennes Nina i frågetecken, det vill säga frågetecken.

Och vi ska stanna kvar i Tyskland även på nästa platta. Det har nämligen blivit dags att släppa fram Propaganda. Det blir deras tredje singel som släpptes sommaren 85. Och som vanligt var det Claudia Brücken som stod i sångmicken i Team Machinery. Och så har vi alltså lyssnat till Propaganda.

0: propaganda med P-Machinery.
1: Radiobodis.se.
0: Ja, ni lyssnar till våra favoriter. Och närmast ska vi lyssna till en av Genesis mest kända låtar. Vi når på topplistorna åren 86-87. Här är Land of Confusion.

Land of Confusion är väl mest ihågkommen för den tillhörande videon innehållande spitting image-karikatyrer på kända världsledare, liksom på Genesis-medlemmarna själva. Så till ett samarbete mellan Rod Stewart och Jeff Beck.

Det här var Frankie Goes to Hollywood med den gamla Temptations-låten War. Och dessutom hörde vi Rod Stewart och Jeff Beck i People Get Ready. Och vi ska avsluta med Alphaville och en låt från 1989. Vi hör Romeos.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
2: Radiogodis.se.

0: record, man. I just bought it.
1: Radiogodis.se

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.